0: собою. От дома наше знаше, заболіше.
1: Вас тримаше.
0: У том соборі. Ай, не буде тако. Ай, цап.